det her. Det er Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Du lytter til Sommermorgen på P3 med Katrine Pontoppidan og mig, Jannik Skov. Nu spiller vi Vilde Øjne, Sulaima featuring School of...

0: på nummeret Lost, om ikke så forfærdeligt længe, tager dig med på en musikalsrejse, hvor vi kigger på disciplinen i musik, der hedder sampling, hvor man altså låner noget fra et andet nummer. Så jeg spiller to helt fantastiske sange for dig. Men først Mille, og lige nu Alex Warren på Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.